O, priateľov, o, priateľov, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom. Dok sam bil na teren, zadel, o, priateľov, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom. Dok sam bil na teren,

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, zamuje pravi bauk. E, iza komarce sveže,

sklady, biela technika, direktno šľapňo, najzadu jediný šeprovet na holým prostorima, kad nešto nevalia, to se nedaj Bože nikad nepopravľa, no ruší majstore od ma do temelia, preto zimáčime vás na beri.